0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sednu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do šolotna moc, edi ti sof.
2: Agol suak šolotna moc, a na cuof i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti setu Arnas Snigre rod podu stane do šolotna moc etih ni sof.
2: Ago suak šolotna moc ana zuo bit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: O ljubavi i prijateljstvu. Ljubav ima svoje vrijeme, svoje trenutke i svoje razloge. Ne možeš ju zadržati uz sebe. Možeš je zagrliti kada dođe i biti sretan što je u jednom trenu tvoga života bila s tobom.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

sve što se može poželjati srećom i sve najljepše u povodu 70. rođendana svojoj dragoj majci, svekrvi i baki i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu, od srca joj upućuju i žele sin Dario, snajka Talija, unuka Valentina i unuk Romeo.

Najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana svojoj dragoj majci i svekrvi Katici Ćosić i puno sreće i zdravlja u životu od srca joj upućuju i žele sin Zoran i snajka Sara Ćosić.

0: pesaš, ludovao, ludovao, makni pesaš.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 70. rođendana svojoj dragoj majci, svekrvi i baki i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu, od srca joj upućuju i žele sin Dario, snajka Talija, unuka Valentina i unuk Romeo.

Najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana svojoj dragoj majci i svekrvi Katici Ćosić i puno sreće i zdravlja u životu od srca joj upućuju i žele sin Zoran i snajka Sara Ćosić.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 70. rođendana svojoj dragoj majci, svekrvi i baki i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca joj upućuju i žele sin Dario, snajka Talija, unuka Valentina i unuk Romeo.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Da vidi ovih papaka. Ej, ajde se vratim večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grek rokodoj stani do čolotna moc etih ni so
0: fagol suo čolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Stigret rod podoj stane do šolotna moc etnis diso
0: Agol suva šolotna moc anacu ofitan šturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cedu Arnas Šigre rok vodu stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suak šolotna moc Ana cuo i an škurc na vaber kuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: ostaviš, molim te.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bi znao što da radim iz tebe.